0: kind of før det så fikk du Kendrick Lamar og Baby Kim med Good Flirts her I Petremorgen.
1: Rundt 2016-2019, eller sånn, ja, spektret der, de årene 2016-2019, mm-hmm. så var det en greie som jeg føler vi har savnet litt.
0: Ja vel.
1: Og det Facebook-arrangement.
0: Ah.
1: Og da mener jeg ikke sånn, ja, kom I bursdagen min, eller sånn, ja, på denne puben spiller han fyren gitar, eller sånn. Nei. Jeg tenker på at folk lager arrangementer, og den eneste meningen til det arrangementet var egentlig bare å få så mange som mulig til å trykke, enten at de skulle, eller at de var interessert.
0: Ja.
1: Det beste eksempelet på dette fenomenet Storm Area 51, They Can't Stop Us All.
0: Ja, Area 51 I USA, det var sånn alien allegations.
1: Yes.
0: Ja.
1: Da var det en fyr som på kødd lagde et arrangement som var sånn, hvis vi alle stormet Area 51 samtidig, så kan de ikke stoppe alle. Folk synes det var lettis.
0: Ja, og Area 51 sånn der superhemmelig område, ikke sant?
1: Yes. Og det endte jo opp med at flere millioner trykte at de skulle. Og visst nok så endte det også opp med at det amerikanske forsvaret måtte ha ekte briefinger innen de militære, for sånn, hvis da mot formodning dukket opp flere millioner mennesker, hva faen gjør vi da?
0: Nei, fy faen.
1: Og hvor du hadde militærpersonell som måtte forklare hverandre hva en Naruto-run egentlig var, og forklare de meme-uttrykk. Så det ble en veldig gøy situasjon da. Så ja, litt sånn nostalgiske årsaker, så begynte jeg å bla gjennom min egen arrangement-logg for å se hvilke arrangementer var det jeg klikket på når jeg var rundt 15-16 år.
0: Ja, vel.
1: For eksempel, så var jeg på lynkurs i katt- og fiskeoppdrett I badekar.
0: Og det er jo mest henningete jeg har hørt I hele mitt liv.
1: Kurs I å pille av paprikaen på Grandiosan, det trykte skal på. Innsamling for kreftsyke og kolsrammede valrossa. Det klart det nisjete, men det
0: var jeg også. Jeg tenkte sånn, når du begynte på det, så tenkte det var fint da.
1: Jeg var sammen med 2500 andre der, allegedly. Damenes aften. På Kjongsfjord I Estegård så vi synes det var plutselig veldig gøy å invitere folk på det endte opp med at det var flere tusen som hadde trykt skall på det
0: finnes det så mange mennesker der oppe?
1: Nei Malenrullator var også et kurs jeg var på intensivkurs I kameldressur og ikke minst foredrag om å finne flere foredrag på Facebook
0: jeg skjønner ikke hvordan folk kan finne på disse ideene her
1: Nei, og det jeg synes ekstra gøy at nå det jo lenge siden jeg har trykt skall på disse men jeg ser jo mye folk som jeg har blitt kjent med de siste årene som også har vært trykt skall på disse arrangementene
0: ja.
1: Så dette har på en måte vært en sånn nasjonssamlende begivenhet
0: Absolutt
1: Og nå tror jeg vi får da igjen
0: Nei
1: Fordi En villmann som heter Sindre har laget et arrangement som skjer lørdag 27. juni 2026 klokka 00.15. Nemlig, om Norge vinner over Frankrike, lager vi verdens lengste ro. Han har en drøm om at vi skal lage en sånn rekke med ro fra fuckings Oslo S til slottet. Han trenger flere hundre folk, og foreløpig har 2200 mennesker trykt skall eller interessert, og arrangementet bare vokser og vokser og vokser.
0: Og det helt fantastisk!
1: Ja, så vi skal faktisk slå på tråden til Sindre rett etter nyheten for å høre en prat, ta en prat med han for å finne ut hvordan har du tenkt å gjennomføre det her, Sindre?
0: Ja, du, det lurer jeg på.

0: alone. Miles Smith med Stargazing, det fikk du her I P3-morgen I det klokken 8. Vi skal straks ringe arrangøren av et helt spesielt arrangement. Men før det så får du nyhetene av Jesper. Og det skal handle om forsvaret.
1: Ja, for det mange som på sesjon denne veka her. Flere unge sier nei til å forsvare landet sitt dersom Norge skulle bli dratt inn I en krig. NRK har pratet med unge som har vært på sesjon I rasiste, og mange lett seg påvirke av en urolig verdenssituasjon. En av dem Linnea Flem, som har brukt et helt år på å grue seg til sesjon.
2: Jeg har ikke lyst fordi på grunn av krigssituasjonen som I verden nå, og jeg synes det litt skummelt dersom Norge blir involvert, og jeg har ikke lyst til å være en del av det.
1: Ifølge forsvaret så det flere som tenker det samme som Linnea. Selv om bare en av fem I årskullet blir tatt inn til førstegangstjenesten, så kan også de som ikke egentlig vil bli kalt inn, så lenge forsvaret mener at de tjenestedyktige. Og de som rekrutterer har merket at unge sine holdninger har endret seg. Det sier rekrutteringsplanlegger Silje Arntzen.
3: De mer nysgjerrige, og de mer samfunnsorientert, og mer bevisst I forhold til det ansvaret vi har. Og den friheten vi har, at vi ikke tar den for gitt.
1: Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon, da skriver flere statlige medier ifølge Reuters. Angrepet skjedde I natt og var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah. Det israelske militæret sier at angrepet var et svar på gjentatt brudd på våpenkvila fra den militante gruppa. Og dette kommer samtidig som at det litt usikkerhet rundt en fredsavtale for regionen, da forteller reporter Frida Ravna Røamo.
4: Tidligere denne uka så ble USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen, og denne skal også gjelde for Israel og Libanon. Egentlig skulle det ha vært et møte mellom USA og Iran I dag for å diskutere veien videre, men dette avlyst, og vi vet ikke når samtalen eventuelt vil skje.
1: Det siste dag før sommerferien for mange, og det betyr også at det skolebollen sin dag. Dagen en hyllest til det som ble kåret til Norges neste beste bolle av Petra Morgen og bakemesterskapet. Men debatten rundt hva en skal kalle bakverket ikke enkel. Opplysningskontoret for brød og korn kaller skolebollen for da bakverket med flest navn. Avhengig av hvor en I landet, så sier en skolebolle, skolebrød, 12 øres eller purke. Og det finnes også de som kaller det pai, eggemelisbolle eller olabolle. Jeg vet ikke hva konsensus I Petra Morgen her.
5: Nei, jeg tror jeg kun har hørt skolebolle.
0: Å, nei, jeg har skolebolle og skolebrød, men hva har du kalt det? Purk og murk?
1: Purke.
0: Ja, også,
1: jeg for det litt sånn fat-shaming av 12 øres, fordi at den kostet 12 øre.
0: 12 øres? Den skal jeg begynne å bruke.
1: Ja, olabolle forstår jeg ikke.
5: Nei.
0: Det høres som jeans.
5: Det høres litt ekkelt ut.
1: Ja, for at altså, det, liksom, man ser ikke ut som jeans, liksom.
0: Det nei. 12 øre, var det du kalte det?
1: 12 øres.
0: 12 øres, den skal jeg begynne med. Yes, og klokken den litt over 8. Du henger med Arin og Henning I Petrimorgen, og straks så skal vi ringe altså, arrangøren av et helt spesielt Facebook-arrangement.

0: Mille og uro fikk du med drømmefanger her I P3-målen. Ja, hvor vi skal prate om kanskje det mest største fenomenet I fotball-VM for Norge I hvert fall.
1: Ja, det det her ro, heia rope, hvor man ror, man roper ro, og så ror man, rett og slett. Det her har tatt av både I Norge og I utlandet, og nå det et Facebook-arrangement som har begynt å gå viralt. Det ble laget for kun kort tid siden, men det allerede 2000 mennesker som har trykt interessert eller skal, og arrangementet heter «Om Norge vinner mot Frankrike, lager vi verdens lengste ro». Arrangementet det opprettet av det, Sindre Klasen. God morgen.
2: Hei, god morgen.
0: Ja, hei, god morgen, Sindre.
1: Ja, du, jeg må jo spørre, hvordan kom du på denne ideen?
2: Jeg husker ikke egentlig helt når jeg kom på det, men jeg husker jeg bare kom ja, på det kanskje tidligere I uken her, og så når jeg snakket med folk om det, så synes folk det virket veldig gøy. Så jeg tenkte at det var for gøy å opprette for å se om det folk synes var gøy da.
0: Hørte jeg riktig nå, eller sa du tidligere den uken her?
2: Ja, jeg tror jeg kom på, eller jeg vet ikke om jeg kom på ideen over helgen eller sånn på mandag, mm. og så tror jeg bare snakket med folk når jeg så kampen mandag om det hadde vært gøy å lage litt på tull, og så var det sånn, ah, du må jo lage det, og så tenkte jeg sånn, jeg hadde fått med henne til innebords før kampen på tirsdag, ja. Og så tenkte jeg, ok, men da bager jeg.
1: Ja, fordi jeg skulle si, det her høres ut som sånn klassisk, jeg og gutta mine på fors, og så jeg sånn, ah, hadde ikke vært lettig som vi gjorde det her, og nå har jo over 2000 mennesker visst at de interessert. Om det sånn at Norge vinner mot Frankrike, og da dukker opp veldig mange som interessert I å lage verdens lengste ro, hvordan kommer du til å håndtere da?
2: Jeg kom tenkte på det I går, at logistikken det veldig vanskelig, kan det være ganske lang gate, så jeg vet ikke hvor lang den egentlig men jeg føler når det en vilje, så finner man jo, jeg tenker det løser seg på et sett og vis, tenker jeg da. Egentlig.
1: Absolutt. Men det sånn at man må kontakte kommunen for å gjøre noe sånt, eller det her, går det her under kategorien flashmob?
2: Jeg føler jo at... Det finner jeg vel fort ut av. Jeg har egentlig sendt inn et spørsmål, og, men jeg ringte politiet I går, så synes de var lettest. Så var kommunen kanskje synes det samme, men det vi får se.
1: Okay.
0: Men skal du stå der klar da? Skal du se kampen derfra I tilfelle liksom, Norge vinner?
2: Jeg satt I arrangementet egentlig kvart over 12, så jeg har tid til å komme meg fra hvor enn jeg ender på veien til kampen til sentrum, for jeg antar det gjelder ganske mange.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant.
2: Ja.
1: Det sånn at på en liten del av det, som tør ikke helt å si det, men du håper litt at Frankrike vinner over Norge, så du slipper å gjennomføre det her?
2: Jeg har jo mistanke om at kanskje Frankrike kan slå Norge, og ja. Da vil det jo være litt lett å skuldre, men jeg tenker jo sånn at folk kan jo møte med egen initiativ uansett å ro og noe. Karl-Johan jo åpen på alle.
1: Absolutt, Karl-Johan jo åpen for alle. Vet du hva, Sindre, jeg ønsker deg masse lykke til. Jeg håper jo selvfølgelig Norge vinner av åpenbare grunner, men jeg håper altså at vi ser det her bli gjennomført. Og så tenker jeg bare break a leg hvis det blir verdens lengste ro.
0: Ja, og så ønsker jeg deg lykke til.
2: Tusen takk.
1: Ha det bra.

0: Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolute fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

0: XCX Dying For You fikk du her I P3-morgen. Og I går så skjedde noe på Stortinget som veldig mange har snakket om I etterkant. Til og med internasjonale medier har tatt opp. Og Frøya Sjursæter, hva var det som skjedde I går?
1: Hei, god morgen.
0: Hei, god morgen.
1: Det som skjedde I går var at presidentskapet I Stortinget bestemte seg for at etter vi hadde hatt en ganske alvorlig sak I kontroll- og konstitusjonskomiteen om PST, så skulle hele salen sette I gang og ro til ære for landslaget. Så det gjorde vi da.
2: Ja, det klart. Jeg visste ikke at stortingspresidenten kunne bare bestemme det. Men tydeligvis...
1: Nei, det visste ikke jeg heller faktisk.
0: Tydeligvis, ja. Slår med hammeren og sånn, nå skal vi ro alle sammen.
1: Ja, ja, og han brukte den hammeren ja, ja. Til å få sitt hakt, så det var aktivt brukt.
2: Kan jeg få lov å spørre, Frøya, fordi du jo den yngste på Stortinget, akkurat fylt 20, sitt for MDG. Cringe du av den her ideen?
1: Det jo klart at jeg gjorde det. Men ber vi om å ro, så ror jeg.
0: Ja, ikke sant, for du, det jo ikke sånn at du cringer for mye til at du ikke blir med. Du blir med.
1: Nei, altså jeg en pliktoppfyllende jente. Selvfølgelig skal jeg ro når jeg blir bedt om å ro I salen. Men jeg vet jo, det var noen som unngikk det I protest, og jeg vil faktisk tørre å påstå at vi har identifisert pikkmissene.
2: Ja, hva synes du om de som velter ikke å gjøre det her?
1: Nei, de får gjøre det. Jeg har jo på veldig mange måter forståelse, men jeg tenker liksom, det jo en hyggelig geste, så kan jeg gjerne ro flere ganger for min del.
2: Ja.
0: Vil du oute noen som ikke rodde, eller?
1: Ola Svenneby på ja. min høyre side rodde ikke.
2: Han rodde ikke, nei.
0: Og sa han hvorfor?
1: Nei, jeg tror kanskje, det jo forståelig å tenke at det litt...
2: Litt tøysete.
1: Litt tøysete etter en så alvorlig sak som ja. Har vært oppe, så det har man for så vidt forståelse for.
2: Men så Simen Velle, han var med rodd. Han så veldig ivrig ut.
1: Ja, det, jeg var nok kanskje ikke den mest ivrige, men Simen så veldig med ut, ja. Mm.
2: Kan jeg spørre, rodd dere før eller etter at Stortinget ble enige om å øke sin egen lønn?
1: Etter.
2: Etter, ja.
0: Ja, selvfølgelig. Gratulerer med ny lønn, forresten.
1: Jo, vi stemte så vidt mot da, men ja. Takk.
2: Jo, takk. Nei, ok. Ok, ja, men da vet du hva, da fikk vi egentlig svaret på det vi, vi trengte, Frøya. Så får du ha lykke til med jobben I dag. Vi håper dere ror I dag også, vi...
1: Ja, så bra. Jeg skal forsøke.
0: Ok.
2: Ro! Oh, ja, ja. Ha det bra!
0: Ha det!

0: The Weeknd, Blinding Lights fikk du her I Petremorgen med Arin og Henning.
1: Noen ganger så hører jeg ting som får meg til å tenke for en grusom dag å ha øret, for en grusom dag å kunne høre disse forferdelige tingene.
0: Ja, nei, uff da.
1: En av de tingene, skulle jeg si, Olivia Rodrigo. Ikke musikken hennes, gud bedre, men noe hun fortalt I et intervju med Kiss FM, altså en radiokanal. Fordi, du skal egentlig bare få høre hun selv fortelle.
2: I have been to certain concerts and certain festivals where people wear diapers so that they can be front row of the show. And that's been an experience as a performer that I've smelled.
0: My gud! Ja, ja.
1: Ah! For en forferdelig ting! Altså, at folk har på seg bleia for å se konsert, det synes jeg litt rart I utgangspunktet. Men jeg har tenkt I mitt stille sinn at okay, men folk gjør det fordi at det, du kan ikke gå på dass og pisse.
0: Ok, hold on. Du kan gå på dass og tisse.
1: Ja, men da mister du plassen
0: din. Men da mister du plassen din. Og ja. Jeg, som har vært en jente, som har stått 12 timer I kø fra 5 på morgenen,
1: Arin.
0: Til 5 på ettermiddagen for å se One Direction da jeg var 15 år etter å ha shavet tissen min fordi jeg trodde Harry Styles skulle ta med Neida. Men I hvert fall, jeg forstår det jeg forstår disse bleiene så sykt
1: vent, vent,
0: også.
1: vent hadde du på det bleie?
0: Jeg hadde ikke på meg bleie jeg var ikke smart nok den gang da hadde jeg visst at dette her var en lifehack så hadde 15 år gamle Arin 100% hatt på denne bleien før hun dro på One Direction konsert Ja.
1: Hadde du drete I buksene dine på første rad på Harry Styles?
0: Ok, jeg hadde ikke dritig på meg. Kanskje tisset litt en skvett eller to, altså. Men, grenser. Men det det hun mener folk har dritig på seg, altså?
1: Altså, når hun sier at hun har lukta da, så antar jeg, eller for all del, piss kan godt lukte piss. Men jeg antar at hun mener at det har vært mer enn bare bimmelim I den bleien
0: nei, for,
1: der, altså.
0: I hodet mitt gikk ikke så langt at jeg kunne tenke at voksne mennesker bimmelimmer av frivillige I bleier.
1: Ja, til bommelommer.
0: Bommelommer, ja. Ja. Bommelimmer det.
1: Bommelimmer tiss, bommelommer bæsj.
0: Ah, ja, ok, jeg snart ikke noe nytt I dag. Ja. Nei, men herregud, men jeg respekterer, på en eller annen måte så respekterer jeg det, altså. På helt på ekte.
1: Jeg respekterer det ikke. Jeg synes det totalt ugreit. Hvis du så fan av en artist at du står og drit på første rad, for du må være så nært. Så jeg forstår det ikke. Og så tenker jeg, for Guds skyld, noen I teamet til Olivia Rodrigo må gi henne en faktisk neseklype eller et eller annet, for hun kan ikke gå rundt og lukte bæsj. Men som har konsert.
0: Eller så må hun bare bli være en voksen kvinne og ta seg sammen, og så tåle.
1: Og skifte bleien.
0: Og skifte bleien. Ikke skifte bleien, men liksom, det her folk som gir henne penger, altså. Tål litt bæsjelukt, frøken.
1: Gud, bedre.

0: Carlo, All of My Friends fikk du her I P3-morgen, og det bare å spisse ørene og gjøre seg klar til å sende oss en melding I appen NRK Radio om du gira på å vinne en P3-morgen-kopp, fordi vi skal inn I... Hvem slår seg I dag?
1: Det så mye opplading for så kort ulykke.
0: 100%, ja. Dette et lite radioteater der jeg klipper en låten, eller ja, låten til en artist og artisten inn I en ulykke. I dag så blir artisten slått I hodet av et stort troll, og din oppgave å finne ut om hvilken låt eller hvilken artist det som blir slått. Mm. Har du et forslag, så løper du inn I appen NRK Radio, søker opp Petremorgen, og så skriver du svaret ditt, altså.
1: Ja, og da kan det være du som vinner kopp. Skal vi høre oppgaven en gang til?
0: La oss.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe for life fikk du her i Petremorgen, i det vi skal inn i.
2: Hvem slo seg i dag?
1: Yes, dette er en daglig radioteater der jeg klipper en artist og en låt inn i en ulykke. Denne uka så er det troll som har gått i angrep på den stakkars artisten.

0: Yes, og i dag så har vi med oss Gunnhild.
1: Ja.
0: Ja, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen til deg. Du, jeg hører rykter om at du har en svensk mann.
1: Ja, det stemmer det.
0: Altså. Ja. Hvordan det I husholdningen deres når det begge lagene I VM, altså både Sverige og Norge?
1: Da heier vi på begge lag, egentlig.
2: Det gjør det, ja. Hvis vi kommer I den utenkelige situasjonen hvor Norge og Sverige skal spille mot hverandre, hvordan løser dere det?
1: Nei, da blir det kanskje litt ugreit.
2: litt ugreit.
0: ja, men det, du, så, det må være lov.
2: Det må være lov.
0: Du, vi har hatt en konkurranse I dag. Hvem slår seg? Hvem det som slår seg I dag, Gunnhild?
1: Jeg tror at det Ariana Grande, for de lyse tonene der, det tenkte det må være hun.
0: ja, la oss høre. Oh yeah! Makes me feel like a dangerous woman. Grattis, Gunnhild! Det Ariana Grande som ble slått I hodet av et troll. Du får en Peter Morgenkopp I posten av oss.
1: Så
0: herlig. Ja, og så får du kose deg med kaffe eller rett I koppen opp I den om du vil. Det. Så ja, snakkes vi senere.
2: God helg.
0: Ja, det bra.

0: Florida og Sia Wild Ones fikk du her I Petremorgen, hvor du henger med Arin og Henning.
1: Hvordan hadde du reagert, Arin, hvis du var ute og gikk I gatene, og så kom flere tusen nakne mennesker syklende forbi?
0: Jeg tror jeg hadde begynt å le.
1: Ok. Ja. Hadde du ikke skjønt alvoret?
0: Jeg tror ikke jeg hadde tatt det på alvor.
1: Nei, nei du hadde ikke det. Fordi det en protest som har skjedd I London. World Naked Bike Ride.
0: Ja vel.
1: Den protesten foregår årlig da, og arrangeres I flere byer verden over. Og målet det å protestere mot bilkultur. Og at, folk, og at byer liksom for dårlige til å legge til rette for sykler, og at verden avhengig av olje. Og da tenkte jeg at den beste måten å vise dette på å sykle naken. Man kan jo... Ja, eller man kan jo stille sånne spørsmålstegn med hvor effektivt det egentlig Kommer bilister som sur på syklister fra før at de tenker, åh, ja, men nei, men dette endrer meningen min, eller den slags, litt sånn tvilsom. Men jeg tror det verdt det, fordi I saken som VG har laget om akkurat det her, så det ei, som mildt sagt litt ekstra fornøyd med denne typen naken protest på sykkel da. Ta oss og hør på det her.
2: Oh my god, look! It's Jesus, I've seen one.
0: What was that?
1: Det en gammel dame som sier Oh my god, look, it's years since I've seen one
0: Seen one naked person?
1: Ja, det litt sånn uklart om hun mener at hun har sett en naken person Eller om det en tissefant, eller om det pupp Og det synes jeg litt herlig da At hun på en måte en representant for alle sammen For hun sier ikke hva det
0: Nei.
1: Hun sier, it's been years since I've seen one Så det jo litt herlig da
0: Men det jo litt koselig da
1: Litt koselig men, Skal også sies at hvis jeg hadde protestert med å sykle naken Og følt at det var en viktig sak, og så kjenner jeg siklende så gammel dame og roper til meg at det noe mange år siden siste gang jeg så en sånn, så tror jeg ikke jeg hadde bidt meg på neste års protest.
0: Det ikke sikkert ikke at den siklende, altså, da kan du bare snufser.
1: Hørte du det klippet, eller? Det hørtes ut, så det var rimelig mengde med spytt I den kjeften.
2: Oh my god, it's been years since I've seen one.
1: Ta og så hør på det her på nytt. Se nå.
0: Ok.
2: Oh my god, look, it's Jesus I've seen one.
1: Det ikke bisse på tur ut av kjeften der, for å si det sånn.
0: Du, da synes jeg du litt sånn fæl mot henne. Jeg synes hun var veldig søt. Tenk om hun tenker sånn, ok, nå tilbake på 60-tallet, I hippietidene, hvor vi liksom, kanskje var litt mer av sånne her tider, ikke sant? Kanskje det blir litt nostalgisk
1: av det? Jeg lover det, hun der kjæringen der, hun tannløs. Og for all del, det blir jo en helt vild blowjob det, men nei takk for meg.
0: Henning, du for hard! Klokken ikke ny på morgenen I gang. Åh, jeg orker deg ikke.

0: Gunvo, gjesten på festen fikk du her I Petrimorgen, hvor vi har fått med oss Anna Nord Sørensen.
1: Hei,
0: god morgen.
1: Good morning.
0: Fra drømmelaget.
2: Ja.
0: Hvor resten av drømmelaget?
1: Karsten hadde litt sparkesykkelproblemer, så han så uvisst akkurat hvor han finner seg da. Men...
2: Når du sier det, så ser jeg for meg at han har en sånn som han faktisk sparker med.
1: Sånn som han bretter sammen?
2: Ja, han bretter sammen. Han sparker bortover på en pitteliten sparkesykkel.
1: Ja, det hadde vært det aller beste, men jeg tror det en sånn som elektrisk.
0: Jeg husker det var jo sånn, da jeg gikk på ungdomsskolen og videregående, så var det sånn sparkesykkelpandemi, hvor alle guttene gikk fra skateboard og bare begynte på å sparkesykle.
1: Ja, det det verste du kan fortelle til min utkårede, for han en skater, og han, hvis han ser kids med sparkesykkel, så sier han du må begynne å skate I stedet.
0: Ja. Ja, jeg litt med på lag med typen din, altså.
2: Ja, men det livsfarlig da med sånn sparkesykler. Et sånn karate-chop I ankeren, så du ferdig.
1: Ikke snakk om det.
0: Eller Achillesen.
2: Ja, det you're done for.
1: Men, jeg tror ikke det sånne problemer Karsten har hatt på vei til jobb I dag.
2: Nei, det håper vi ikke. Men dere I drømmelag, dere skal prøve å løse, skal dere løse en drøm I dag også?
1: Ja, det min siste før jeg tar ferie.
2: Og helskotten.
1: Ja, det min siste for sesongen.
0: Ja, men hva det siste drømmen for sesongen da?
1: Og da det jo klart at vi må ha med en drømmer som deler nesten samme navn som meg, nemlig Anne, som blir utrolig fascinert når hun ser alle disse rare små bilene kjører rundt på flyplasser ut på rullebanen der. Hva de driver med? Hvem det som sitter inne der? Kan jeg få lov å være med?
2: En liten sånn bagasjebil for eksempel.
1: Ja.
2: Åh, det koselig. Eller vil du kjøre en sånn trapp opp til flyet?
1: Åh, det jo... Åh, tenk å kunne gjøre det da. Eller dra flyet.
2: Åh, ja.
1: Og ja. Dra flyet.
2: Mm. Hun vil kjøre en liten bil på flyplass.
1: Ja, egentlig. Og hva den gjør, det tror jeg ikke så veldig nøye.
2: Hvis du jobber på flyplass, eller kjenner noen som jobber på flyplass, eller har vært på en flyplass, melder deg I drømmelaget om litt, så kanskje vi kan få oppfylt den I drømmen.
1: Ja, det hadde vært strålende.

0: Swift, I knew it, I knew you fikk du her I P3-morgen og så må du ikke dra videre enda for straks så kommer drømmelaget på og hvis du kjenner noen som kanskje jobber på en flyplass ja, da må du sende dem en melding I appen NRK Radio Nå skal vi til NRK Nyheter I det klokken blir ni det får du av Jesper og det skal handle om elsparkesykler
1: Ja, for da blir vi liksom aldri helt ferdige med å diskutere Politikerne varslet flere forbud mot elsparkesykler. I fjor så ble to elsparkesyklister drept I trafikken, og samme år så ble det registrert 1500 skader på legevakta I Oslo. I forrige veka så ble en 13-åring stoppet av politiet på en elsparkesykkel som kunne komme opp I en fart på 143 kilometer I timen. Derfor vurderer politikerne nå å tette et smutthull I loven, det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
2: Det her nemlig et paradoks I dag, for selv om det forbudt å kjøre på trimma elsparkesykler, så det ikke forbudt å selge dem. I butikkene blir det riktig nok påpekt at de her ikke kan brukes lovlig I trafikken.
1: Politikerne vurderer også en aldersgrense som gjelder for all bruk av elsparkesykler. I dag så må en være 12 år for å kjøre privat, mens på for eksempel Ride og Voice så aldersgrensa 15. Politiet nord for Cambridge I England rykket ut til dyrehagen Johnsons I går etter at en 3 år gammel gutt skal ha blitt kastet inn til krokodillene. En mann I 30-årene arrestert for hendelsen og siktet for drapsforsøk, og han skal ikke ha noen relasjon til treåringen. Gutten ble kritisk skadet, men tilstanden skal være stabil nå. En innbygger I området sier at kona til eieren av dyrehagen hoppet inn til krokodillene selv for å redde gutten. Erling Braut Haaland får stort sett gå I fred I USA for tida. Han en av verdens beste fotballspillere, og mellom Norge sine kamper I VM så han en av flere som bruker tida på litt ferie I New York. Men på sosiale medier så deler han at det ikke noen som kjenner han igjen på gata. NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen mener at det ikke overraskende. For selv om de vertsnasjon, så vet ikke gjennomsnittsamerikaneren så mye om fotball.
3: Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor I bakgården sin. Og de kommer nok til å merke det, og det burde kanskje ha gjort allerede.
1: Og en av kanigheter, det fikk du av Jesper Nondal.
0: Tusen takk, Jesper.
1: Jo, vær så god.
0: Klokka har blitt 8:02. Fredag, min siste drømmelaget før jeg tar ferie.
4: Nei, sykt. Du skal på ferie, du.
0: Jeg kommer til å savne dere. Jeg kommer til å savne musikk fra Alex Warren. Dette Fever.

0: God fredag, god formiddag, god snart helg. Vi takknemlige for at du henger med oss I drømmelaget.
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja,
1: ja. For, jeg synes du oppsummerte alt du tenkte å si, liksom. Det var kjempebra. Hadde liksom ingenting mer å tilføye. Jeg synes du liksom, du la det så fint an, og så det jo det, vi snakker på en sånn greie som skal være I 15 sekunder, og så oppsummerte du alt du trengte å gjøre på 7, og da tenkte jeg sånn, vet du hva?
0: Da la vi det bare stå.
1: Da la vi det bare henge.
0: Da kan musikken bare tale for seg selv. For jeg merker at jeg trengte deg litt, Karsten, og så trengte kanskje du meg litt også.
1: Ja, takk for sånn. Og nå skal jo du vekk på ferie.
0: Ja.
1: Neste uke så skal jeg, da det jeg som skal stå bak sparkene der
0: ja.
1: Prøve å formidle så godt jeg bare kan og så ja. Slenger det over til vikaren og se om de tar ballen videre rett og slett
0: Tror du ikke det? Hvem du som kommer som vikar da?
1: Ingrid Våler, vår kjære drømmehjelper som har vært med veldig mange ganger Det oss begge to og siste sendingen da skal jeg ha med min kjære forlovede Sofia Jøssang Kershawi inn I studio her Og hun en dame som elsker å bable Og så jeg veldig spennende på hvordan det blir med babling på radio
0: jeg, Sånn som jeg kjenner Sofia Det ikke så godt enda Men at hun kommer til å bli Når hun skal ta innta din plass Og være den som gjør litt sånn research underveis Hun kommer til å bli helt oppslukt Og så tror jeg hun kommer til å, merke at Rødlysene skrus på at mikrofonen hennes på At noe skal skje For da hun bare dypt inn I liksom, sin 400. Google-fane
1: Det jeg ser for meg Hun en dame som kan falle ned I et rabbit hole ja. Og så jeg sånn, nå det 20 sekunder Nei, det ikke det Nei, jeg må bli ferdig
0: Jeg elsker folk som ikke jobber radio til vanlig når de skal inn I dette.
1: Ja,
0: det veldig gøy.
1: Det var kjempespennende.
0: Forhåpentligvis like gøy som vi hadde det I går.
2: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV I 2011. Og nå neste helg så det akkurat 15 år siden. Så min drøm at noen her ute I P3-universet har merch fra HV 2011 som det mulig å drive, som jeg kan overraske han med.
0: Det drømmen til Martine. Hva tenker du når du hører den Bendik, eller Silje Halstensen som det egentlig heter?
3: Nei, jeg kjenner noen som har, tror jeg. Jeg jobber mye med noen tvillinger som jobber på Alta-festivaler.
0: Ja.
3: Så vi tror at de vet om noe. Det en mulighet.
4: Hei, hei!
0: Hei, Karina. Hvem du?
4: Jeg en som var med I ledelsen på Hovfestivalen 2011.
0: Nå klokka så nære. Vi må bare spørre deg rett ut, Karina. Kan du oppfylle drømmen til Martine?
4: Klart jeg kan det.
2: Å, herregud. Det så sinnssykt. Jeg nesten litt rørt.
0: Nesten. Jeg ble rørt, Karsten.
1: Du ble rørt, ja.
0: Ja
1: det var tåret vårt på Norden.
0: Inni I ukerokken min så kjente jeg at det lå veldig litt rann hvertfall ja. Det var ikke bare å prøve å få tak I dette, disse effektene så, men vi har jo ikke fått noen oppdatering fra vår gode kollega Ruben Gran som også skulle hjem og leite I Boden men det det en som har gjort som har sendt oss en melding I appen NRK Radio siden sist fra Harald her som skriver Hoi, ble tipset om dagens episode og for en som jobbet der I 8 år så var dette noen timer hvor minnedøra til HV stod på vi gap fikk ikke hørt direkte men om det ikke for sent så har jeg en ting som har fulgt meg siden 2011 overlevd 3 flyttinger, hatt tilhold I bod I sofa I seng og på hyller, en liten pyntepute. Ikke bare en vanlig pyntepute, her står nemlig navnet til alle bandene også. Om dere har en e-postadresse, så kan jeg sende bilder av den, og det har jeg fått på mail.
1: Nei, har du det?
0: Ja, jeg har det.
1: Åh, den vil jeg se.
0: Den skal jeg vise deg, Karsten. Jeg kan finne den frem her nå, mens vi spiller litt musikk av et av de bandene som faktisk var på plakaten det året der. Etter deres første, eller hans første album, Tame Impala spilte altså for et år det var altså, can you believe men her vet du, har vi bildet av puta putetrekket svart
1: kult,
0: og rød, og Harald sier den kan sendes videre til noen som trenger mer spørs om ikke vi må slå på tråden til Martine ved en senere anledning og overrekke denne beskjeden
1: ja.
0: Og takk for at du sendte melding Harald
1: helt nydelig
0: det synes vi var hyggelig

0: Dracula. Hører du i drømmelaget? Anne, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
2: Altså, hvordan dukket denne drømmen opp I ditt liv?
1: Nei, altså, jeg har alltid vært fascinert over sånn små, rare kjøretøy når jeg sitter på flyplassen og kikker ut på gaten og ja, fra flyet og ser på den lille verden hvor alle disse rare kjøretøyene farter rundt med trapp og kjører ut flyet og masse sånn rart.
2: Har du et favoritt kjøretøy av de som kjører rundt da?
1: Altså det ultimate jo den der som pusher flyet ut.
0: Den så liten så drar den det store flyet og går. Det ikke helt skukkert mulig.
1: Ja, eller kjører en trapp for eksempel.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Mm. Altså, dette noe du har prøvd å liksom få til? Har du gått bort til gaten en gang og bare spurt sånn, kunne jeg få gått ned og prøvd å kjøre?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke tenkt at dette skulle være noe som skulle skje.
0: Nei, og så finnes plutselig drømmelaget, og da liksom, blir drømmen litt mer mulig.
1: Ja, det var nesten et lite drypp der jeg parkerte bilen, og så sa dere også en melding, og så gjorde jeg bare det, og så tenkte jeg at det sikkert mange som har gjort før, så det skjer sikkert ikke, men det var ikke det.
0: Her kan du se, Anne, det var veldig lurt å sende oss en melding, for I dag skal vi prøve frem til klokka 11, og la meg si, min siste dag før ferien, da gir jeg meg ikke før vi har prøvd alt for å få det til. Men Anne, hvem er du, og hva driver du med til vanlig?
1: Jeg jobber I et selskap som heter Stack, så driver et fintech-selskap. Så jeg jobber som tester der blant annet.
0: Ok.
2: Og hvor du bor?
1: I Bergen.
2: I Bergen.
0: Så helst å kjøre en sånn liten bil på Flesland, som det vi burde prøve å få til I dag, da?
1: Ja, Flesland hadde vært gutt.
0: Ja, ikke sant? Det bare greit å vite hvilken flyplass som den nærmeste. Reiser du mye, Anne?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Det blir jo noen ganger I året, så jeg jo litt på flyplassene.
2: Ja, og da setter du deg med vinduet og stirrer på kjøretøyene.
1: Ja, ja. Så, men nå må jo ungerne få sitte opp inn med vinduet da, men jeg strekker meg over og forsikker litt.
0: Og det så utrolig lett å se for seg, Anna, at du bare sånn, la barna få se på det mest spennende, men drømmer litt, at du liksom strekker deg over det og kjenner på den barnslige gleden du også må se de små kjøretøyene. Men Anne, har du lappen?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, ikke sant? Det sånn at, kan vi anse drømmen for oppfylt hvis du får sitte på?
1: Ja, jeg skjønner jo at det litt for mye å be om å skupa ut fly, liksom.
0: Det aldri for mye å be om I drømmelaget, Anne. Det bare vår erfaring at flyplasser ekstremt strenge.
1: ja, det skjønner jeg. Neida, hvis jeg får sitte på, så hadde det vært helt fantastisk det.
2: Ja.
0: Hva vil det bety for deg hvis vi får oppfylt drømmen din I dag, da?
1: Nei, det vil jo bli veldig stort I livet mitt.
2: Er det et gøy bilde å vise til ungen, da?
1: Ja.
0: Ja, fy fader. Hvorfor skal vi ikke gå gjennom dette ene livet vi fikk uten sånne store og rare ting som dette, bare fordi man sendte en melding til drømmelaget på en helt vanlig dag? Det det som så fint å tenke på. Anne, da tror jeg vi har det vi trenger. Du bor I Bergen, du drømmer om å kjøre et lite kjøretøy på en flyplass, fordi hvorfor ikke? Det virker jo så spennende å komme litt nærmere disse små kjøretøyene og de menneskene som driver med det. Vi skal gjøre alt vi kan for å få det til. Vi håper at du skal få kjøre pent der ute på rullebanen, men det jo gøy å se for seg Anne I en liten bil ut på rullebanen der og råner rundt.
2: Rifter rundt med alle koffertene.
0: Ta en skikkelig sladd med de der koffertengerne. Det gøy.

0: Crazy Bones og Riding Dirty.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
0: Det drømmen til Anne, og vi lover at hvis vi får dette til, så skal Anne kjøre pent.
2: Should be ride and clean, altså.
0: Ride and clean. Ja, ja, ja. Det var bare enhver mulighet til å få høre riden. Den tar jeg, rett og slett.
2: Altså, om du kan ta med seg en liten portabel høytaler og så blæste det inn i den lille kabinen der. Det jo helt nydelig, det. Skal du høre det sånn jevnt gjennom vinduet når du venter på å borde av flyet? Sånn, ride and dirty!
0: Men du, jeg tror faktisk er det et sted man kunne hatt litt sånn humor, så er det når du jobber ut på rullebanen på flyplassen der. Jeg er også elsker når jeg får vinduesetet og sitter og følger med på hvordan folka på bakken der jobber. Spesielt fascinert er jeg av hvor utrolig hardhente ofte disse gutta, eller mannfolka, er med bagasjen.
2: Oh, yes.
0: Men når de skal ta hunder ut av flyet,
2: ja,
0: da er de så forsiktige. Det ikke sånn de bytter personlighet. Det synes jeg veldig... Da blir jeg fascinert. Altså. Jeg har ikke noe problem med å forstå drømmen til Anne. Men hvordan i alle dager skal vi få det til, Karsten?
2: Ja, altså, nå vil jo hun komme seg hjem på en rullebane, hun vil kjøre en av disse kjøretøyene, så hvordan får vi det til? Hvem er det vi skal ringe? Hvordan skal vi få kontakten innover til noen som snille nok til å være litt sånn, ja, vet du hva, dette kan vi få til på en litt sånn rolig dag her på flyplassen. Det er jo det
0: rett
2: vi vil.
0: Rett før sommerferien.
2: Rett før absolutt alle skal ned mot syden, på en måte.
0: Er det jo snakk om å få i stand en avtale da, om den gjennomføres i august, når kanskje liksom flytrafikken har roet seg litt etter sommerrøsjet? Så ja, er jo det fortsatt drøm oppfylt.
2: Ja, ellers er det jo bare å komme seg inn liksom, på flest når det rolig da. Det jo sikkert en time der hvor det ikke er så mye landinger eller flygninger. Og da kan Anne få liksom kruse litt rundt der.
0: Du, det må jo finnes en eller annen, og nå kommer jeg til å bruke dette ordet med masse kjærlighet, en eller annen flynerd der ute, som elsker å følge med på disse nettsidene, hvor du ser hvilke fly som kommer inn, hvem som tar av og følger med på flytrafikken. Sånn, er det, nei, SkyScan.
2: Flight radar! Ja, ja, ja.
0: Jeg vet det finnes. Og det må være en som hører på akkurat nå som elsker deg greiene der, da må du flekke opp drømmelaget i appen NRK Radio og sende oss en melding.
2: Send oss en luka med nå, der er det rolig, den dagen der, da er det rolig på Flesland. Og så kan vi ringe med Flesland og sånn, du, den 3. juli mellom 10.45 og 11.03, så er det ganske rolig på den rullebanen, dere.
0: Så vi ramler inn der da. Ja.
2: Så åpne opp appen NRK Radio, og så søker du opp drømmelaget, der ser du et bilde av meg og Anna foran en blå himmel, trykk på det, og så oppe i hjørnet står det send inn, der du sender inn tips for hvem vi skal ringe. Jeg kommer jo på, altså min, jeg kommer ikke på, jeg vet jo at min forlovede jobber jo i Avinor.
0: Hæ, vet du hva hun jobber med? Det er jo veldig bra.
2: Ja, jeg vet hva hun jobber med flyplassbelysning. Hun passer på at flyene ser hvor de skal lande.
0: Nei,
2: driftflink.
0: Ja, det er jo security.
2: Ja, ja, 100%.
0: Sofia, hun, jeg forlover dem.
2: Jeg vet at hun er på vei inn i et stort sånt leverandørmøte i dag.
0: Oh shit.
2: Så jeg lurer på om ikke hun kommer til å ta telefonen, for hun er i full locked-in mode på det møtet.
0: Men
2: kan sende noen
0: sms da?
2: Jeg har sendt noen sms. Ja. Og så ser vi om hun kan ta seg 4 minutter til å slenge noen tips.
0: Hvis du skal være med og lage sending på fredag neste uke, da må hun bidra litt i dag.
2: Dette er hennes audition.
0: Vi har også funnet fram pressevaktnummeret i Avinor. Dette er jo vår produsent Fanny som har gjort det i dag. Mm. Vi skal selvfølgelig prøve å ringe dette nummeret, men av erfaring så er det alltid bedre å liksom komme rett til kilden, komme til et ekte menneske, og ikke en resepsjon. Så alle tanker om hvordan vi kan få dette til, er det bare å få sendt oss i appen NRK Radio. Det er altså Anne som drømmer om å helst få kjøre, i hvert fall få sitte på i et av disse små kjøretøyene som driver med alt mulig rart på rullebanen på en flyplass, helst Flesland i Bergen. Og det kan være snakk om alt fra å flytte disse trappene, eller dra flyet, eller bagasjebilene. Her er vi åpne for det meste, men det vi ikke lukker flydøra på, det er drømmen. Inn med en asse. Og prøve å få det til å skje alle sammen på denne herlige fredagen i juni.

0: Precisa med Saturn. Hører du I drømmelaget på P3 hvor klokka begynner å nærme seg halv ti.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
0: Ja, dette drømmen til Anne, og I dag så må vi bare jobbe på for å få dette til. Da det enda godt at vi har gode folk med oss I vår inbox, blant annet deg, Jonas. God dag!
2: God dag!
0: Jonas, du, når du hører fly, da finner du frem appen NRK Radio ganske fort, eller?
2: Ja.
3: ja, for du har jo tidligere sendt inn drøm til oss om at du hadde lyst til å sitte I en cockpit, og det ble jo oppfylt. Altså, hvordan har livet vært etter det?
2: Det har vært egentlig helt fantastisk. Jeg har fått en ting, jeg har drømmen ble oppfylt, men jeg fikk jo så mange fine kontakter av venner.
0: Ja, hvem da?
2: Vi har jo Sven-Erik fra Halden, som har en simulator.
0: Ja.
2: Og vi prater jo fortsatt I dag, I hvert fall ukentlig, noen ganger daglig.
0: Nei, så utrolig hyggelig!
3: Hyggelig!
0: Ja. Da ble jeg skikkelig glad. Det var koselig. Nei, det kunne jo ikke, det kan ikke bli noe bedre, både drøm oppfylt og et nytt vennskap høres ut som, som har oppstått siden, for en sann glede. Og du jo ikke flau for å pay it forward, du, Jonas, når det noen andre som vi har drømmen sin oppfylt. Hva burde vi gjøre for å få det til for Anne I dag?
2: Jeg vil bare tenke på Helene som jobber I Avinor.
0: Ja.
2: Hun sendte jo inn et tips til dere om å ringe Katarina fra videre.
0: Ja.
2: Så det var min drøm. Så hun har I hvert fall litt kontakt innen Avinor, og så har vi jo Katarina også muligens I videre ground handling. Vi driver jo på Flesland.
0: Ikke sant. Ja, den var fin. Helene I Avinor, som vi snakket med sist altså, din drøm gikk jo startet jo med henne, det var jo liksom takket være henne som første steg at din drøm gikk I oppfyllelse, så det jo et kjempegodt tips altså, tenk det, at drømmen kan gå I oppfyllelse at det starter med en person, ikke det helt spinnvilt?
2: Jo, det helt rått
0: Jeg elsker dette programmet Det så fantastisk. Ok, Katarina, som vi også, begge de som vi egentlig som var liksom, hva skal man si, nøkkelpersonen når det gjaldt å oppfylle din drøm, Jonas, de må vi jo bare sette I gang med. Hva skal du da, Jonas?
2: Ja, jeg skal inn på et møte nå om et minutt.
0: Ok, men da må du bare løpe da.
3: Lykke til.
0: Takk for at du tok deg tida. Ha god helg.

0: There's straight cordyceps and marches around here.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
2: Det drømmen til Anne som jobber med I drømmelaget I dag, før det hørte du Plaza med Quarter Zips. Føler det noe sånn type antrekk man må ta på seg hvis man skal inn I et rom for å overbevise flyplassfolk om at la Anne få oppfylt drømmen sin?
3: Ja, man må kle seg opp veldig fint og veldig anstendig. Og han sa, vi skal behandle alt veldig bra, og dette skal ikke koste dere mange millioner kroner hvis noe går galt, på en måte. Og så når man skal ut I den bilen, da må du ta på deg high-vis. Da det refleksvester, og da det, altså, da det hele arbeidsklære-looken, på en måte.
2: Ja.
3: Men ja, altså, det er mye penger på spill, på en måte.
2: Ja, det jo bare ekstremt det jo veldig store sikkerhetstiltak på en flyplass vi har jo prøvd å planlegge litt andre ting gjennom radioen før og plutselig så man kan jobbe med det I mange dager og så blir det nei I dag har vi en time og 20 minutter
3: ja.
2: men det betyr ikke at ikke vi skal prøve og jeg forstår det så utrolig godt som jeg sa I sted jeg husker for noen år siden at jeg fikk helt sånn fascinasjon for de som jobber med å laste bagasje ombord I flyene både laste inn og laste ut og faktisk for noen år siden på Øyafestivalen så møtte jeg en fyr og jeg klarer ikke å huske hvem han var vennen til men vi satt og pratet lenge for han jobbet med dette
3: ja
2: Og da fortalte han meg hva slags språk de brukte for de ulike, liksom, at det var en sånn kodespråk for dette. For du har jo da flere luker. Det eneren og toeren. Og så, ja, har du, og så har du liksom ulike kodeord for hva de ulike tingene man laster inn her. Men, og de står jo og kaster og holder på og roper til hverandre. «Øy, Karsten!» Nå det en bikkje I toeren. Nå det en bikkje som skal inn I toeren, for da skal den hund inn... I liksom, nei, I luke nummer to på en måte, for det sånn jeg husker den samtalen. Mm. Og det synes jeg var så artig å se for seg, at jeg tror de koser seg på jobben.
3: Ja.
2: Men det jeg tenker mest på når jeg ser de som jobber på rullebanen, det virker som de har det så utrolig bra på jobb.
3: Ja, jeg tror de koser seg. Det er en gøy, det er en fysisk jobb. Du får liksom, og så tipper det mye liksom. Man jobber hardt når flyet kommer, du laster inn, og så har du liksom dødtid, hvor du chiller, drikker litt kaffe, snakker litt piss. Og så nå kommer flyet igjen, og så det opp, hopper I den søte bilen, kjører ut, henter, laster. Det gøy.
2: Kan noen bekrefte dette? Det noen som hører på, noen som selv har jobbet på rullebanen på flyplass med et eller annet? Da har vi veldig lyst til å høre fra deg. Da må du sende oss en melding I appen NRK Radio. Kjenner du noen som har gjort dette? Da må du også sende oss en melding. Vi har lyst til å prate med noen om hvordan denne jobben Det hadde vært så utrolig gøy.
3: Ja, det
2: hadde
3: veldig, veldig gøy å høre. First hand account av hvordan det. Altså, min kjære forlovede jobber jo I Avinor. Hun reiser rundt på flyplasser og skikker litt av og til.
2: Ja.
3: Og da får hun liksom henge med folk og se på rullebanen og sånn. Mm. Og da sånn, ja nei, de har vaffelfredag der. Så da spiser alle vaffel.
2: Ja, ah, så koselig. De fortjener det.
3: Ja.
2: Fader, så prøv å finne ut av hvem I alle dager det var jeg pratet med på festival den gangen. Det irriterer meg noe grusomt at jeg ikke husker hvem det Men han gjorde inntrykk på meg.
3: Ja.
2: Samtalen.
3: Men var det en felles venn av noen, eller bare var
2: det? Ja, jeg møtte han via noen andre venner.
3: Okay. Hvis du kommer på personen.
2: Blond.
3: Blond.
2: Artig type, jeg tror han hadde tatuering.
3: Nei.
2: Ja. Jeg skal prøve å finne ut av det.

0: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
1: Og her I drømmelaget fikk du nettopp musikk fra Pink Panthers og Sara Larsson Stateside. Og vi har fått tak I en person som tidligere har vært en nøkkelperson I drømmelaget, nemlig Helene, som jobber som kommunikasjonsrådgiver I Avinor. Hallo, god dag!
2: God morgen!
1: Takk for sist, Helene!
2: Jo, takk for sist!
1: Da var jo du, altså hadde det ikke vært for at du hørte på og sendte oss en melding da Jonas drømte om å være med I cockpiten I et fly, så hadde, det ikke sikkert drømmen hadde gått I oppfyllelse?
2: Nei, det var veldig, veldig hyggelig å kunne bidra da. Han fikk jo til med veldig hyggelig melding av Jonas selv, så...
3: Ja!
1: Nei, så han jo bare helt skjønn, altså, og det du også. Hva tenker du når du hører om drømmen til Anne I dag, om å få, I hvert fall få sitte på I et av disse små kjøretøyene som ratter rundt på rullebanen på en flyplass?
2: jeg forstår hun veldig godt.
1: ja, for det har du gjort noen ganger, eller?
2: Du, faktisk ikke.
3: Nei.
2: Har kun, altså vi har jo altså, våre egne vanlige biler til Avinor som inne på flyplassområdet. Så de har jeg jo suttet I. Jeg har også suttet med I brøytebil. Det har jeg faktisk.
3: Åh, brøytebil?
2: Ja.
3: Men altså nå... nå,
2: det ganske
3: altså,
2: rått.
3: ja, det kan jeg se for meg ganske rått. Men Anne drømmer jo om den minste. På en måte. Hun vil ha de pittesmå bagasjebilene, liksom.
2: Ja, for de jo liksom veldig gøy.
3: Ja.
2: Sånn som den lille bilen som dytter ut flyet fra gate, det heter jo en pushback-traktor. Nå håper jeg at jeg husker riktig hvis jeg ikke skulle ha med kjeft av kollegaene. Da kan ting feile.
1: Du kan ikke vite alt, men, Helene.
2: nei, jeg kan ikke vite alt. Jeg vet liksom, hun kan litt om mye.
1: Ja.
3: men siden du kan litt om mye da, altså Anne drømmer jo om denne muligheten. Det noe som I det hele tatt liksom, realistisk?
2: Det kommer helt an på. Det nok mye vanskeligere enn den drømmen som Jonas hadde med cockpit. For det som altså skal du inn I et fly, så kan du jo gå inn I flyet som altså vanlige reisende. Men skal du ut på det som vi kaller flyside, altså det området hvor alle flyene står parkert, så kommer det jo, det ganske mye sikkerhetskrav.
3: Ok.
2: Så for det jo ikke et område hvor hvem som helst kan bevege seg ut på. Så for å komme dit så skal man jo helst være ansatt, eller I enkelte tilfeller så kan man ha besøkskort og følge personell.
3: Okay.
2: Men det sikkert forståelig nok veldig strengt for å få innvilget besøkskort. Fordi at det er jo en operativ flyplass, så det regler og retningslinjer som satt av luftfartstilsynet for hvordan krav det som oppfylles for å få besøksport.
3: Men, altså, men det ikke et veldig godt krav? Det vel sånn drømmelageringer?
2: det er akkurat det dessverre ikke opp til meg å avgjøre.
3: men, hvem det som avgjør det?
2: Nei, altså sånn som de små kjøretøyene som ute på flyside, det jo ikke Avinor sine. Det jo da de som driver med handling, altså handlingaktørene på bakken.
1: Ja.
3: Okay.
2: Som driver med alt fra bagasje, til pushback, kjører ut mat til flyet og så videre. Og de handlingaktørene, de jobber jo på avtale med flyselskapene.
1: Ja.
3: Ok.
1: Det litt byråkratisk det grann, eller? Mange ledd.
2: Dine ord, ikke mine.
1: ja, nei, altså, men ikke på en sånn... jeg mener, det egentlig ikke negativt, men bare for å forklare litt sånn praktisk at det mange... litt så mange ledd for å komme til det man kanskje trenger å prate med, da.
2: Ja, det nok.
3: Men det da... Altså, for vårt neste ledd nå, da, hvis vi... Altså, vi skal jo jobbe med dette I en time og 10 minutter. Neste ledd da å ringe handling-operatørene.
2: Jeg tror dere kan eventuelt prøve å ringe til et av flyselskapene.
1: Ja,
3: ok.
2: Men som sagt, når det kommer til den besøkskursen, så jeg litt usikker på om dette faller innenfor en kategori som mulig å innvilge. Men hvordan lufthavn er det snakk om?
1: Det flestland.
3: Flesland eller en annen litt mindre flyplass I nærheten eventuelt?
2: På Flesland så en av handlingsaktørene Widerøe Ground Handling.
1: Ja.
3: Okay.
2: Så det en mulighet å prøve å ringe til
3: Widerøe. Ja. Altså, det høyere sannsynlighet for å få det innvilget på en mindre flyplass?
2: Nei, det fortsatt nøyaktig samme, ja, det fortsatt, samme krav og regler.
1: Ja, når du hører luftfart til siden, vet du, Karsten, da begynner du, da... Men, men Helene, dette var, det var kjempebra vi fikk prate med deg, for her sitter jo to nisser som tenker, to alver som tenker, let's go, og kjører på, og så det litt sånn bråbrems med pushback-traktoren nå, men det er bra. Men vi, ikke helt umulig, vi må jo prøve videre, eller?
2: Det synes jeg. Det var et forsøk, I hvert fall.
1: Vært et forsøk.
3: Det det vi gjør. Det akkurat det vi gjør I dette programmet her. Vi gjør et forsøk.
1: Helene, jeg håper du får en fantastisk helg videre. Tusen takk igjen for alt du har bidratt med I drømmelaget. En skikkelig nøkkelperson. Vi sender deg en caps. Det må du skal få en caps av drømmelaget. Andre gangen du hjelper til.
2: Kan jeg få en kopp, eller?
1: Det har ikke vi, vi har bare kapser.
3: Du kan putte kaffe opp I kapsen.
1: Vi skal se om vi finner en kopp til deg oppe på kontoret, men den blir ikke fra drømmelaget da. Vi kjører på.